0: Namene tia ye eva efelumba ba yedigro amen. Enyo menene male. E yen eriohu. Opo e kwebrimung butin chubaye kete amene ku yeke biseve u dumanga yame fumoro eva enye yung butin yogwa. Yama yung buti yeri yung fumoro yegro. Enchubaye ku yete yeri kuala radio baba nanke play radio national catholic ye. Ye vale kapa menye baba ya paya ma ye fevo a haiklo. Enyo menene male. E yen eriohu. Omoene ya yuwe ya ho amene baba niso epie bema yuwe yitemi ae ne yeple ili mari yene etanoswe seri ya kuye nyamu yefae yohodo tuyeva tiyan isa ho enyaduwa baba ya pama ye enchuba yema yuwe yitemi ae ne yeple yepa yekronchon mbote ne yefilefe yepa yovukwe Yege biso mari chade to ni bene enu vete nyela yire vo mari mukolo kokolo ba yesu nyela yire mari baba nyame ni ngoma ya mucho pokuba ne yowe kro amen yege biso mari chade to ni bene enu vete enyela yire vo mari mukolo kokolo ba yesu nyela yire mari baba nyame ni ngoma ya mucho pokuba ne yowe kro amen yege biso mari chade to ni bene enu vete Enyela yire vo male mukro wokro eva yusu enyela yire mari baba nyameni ngoma ya imutupwa kubane yowe kro amen yike biso mari chade te wen bene nuvete enyela yire vo male mukro wokro eva yusu enyela yire mari baba nyameni ngoma ya imutupwa kubane yowe kro amen nyameni tia ye eva efelim baba yedi kro amen Enyo menene male kuba ya kayuo ya ho amene babane ntubaye ya kapaya ma yefeye amene babane ntubaye ya kapaya ma yefeku ya kapaye matu babaye ya yuekro amene babaye kesi yene amele ninku yesu tunie ne yase Eye, utumu nyamye ni esi nyangamuni ae, mokbae wafuafe iglo. Yosare ke ene epake epiare etipuwa umye, epake eare enibe tikitiku ume. Eye, ururemo vowa hulo iglo. Yosare ke epake umbuti, Emane men vo wo wedi glo. Encha fe ni si eva e san wo. Kuba mfala encha fe ni asi e ye ye san wo. San me ne te eva. Kuba ehe ne mfala ehe fane ohrolo ke epa e ama wava e akpa ye afite ye. Ko mfala enu tumui uva wopie. Pevla mimpie. Vombote ne vobome kebe mbreve. Keme enkema mave ajofoe. Velie mite wo alie ne vehive me njasupoe. Yosare ke ente bete Kuba mfale mingi omwe ahae. Ko ve. Pakanye ajofwe. Vo ve krai kro. Anohale. Me mapwe. Te bete. Te. Yosale ke. Me boy yokro nyoro. Utumu nyamye yonwoswe. Yeke la nyamye enyo menene male eyene eniho ene epake epiale ete upomye epake efitele nebe teke teko yosho leke umungu tene epake emalme vowodi kule male enchafe Inchime eva san wo eye kuba enchafe nefala asi eye kusan eva enchafe ne asi eva ye kusan fala eye enyo menene male eye ne eri ho ente bete kuba fala menge omo kro aha yo sore ya le nyolo ntie kuba mfala vongbotene vo bomenu gbono vo wo kro ko voro vo yue ba la mipi ke ekma re obo ni so kro roi ma divai mito warie yo kro tende Bili mite walie ne vihivi mejasupwe. Enyo menene male. Eye nenyo. Visie ntuwa mabani te nchubanye klase pake kama ye vo matie baba ye amene baba ye ye male ye kokwa ye yokro ye. Emae ni yekirie yesike ahuro di kro yale do manganya mi mane ye vai vale mai kro na moko ari ye tewo etewo ari erin wo ne ahuro e blend ye minge vo ye poko ne chame ye fe wo yale ye so ye fe ngu mi ye mane ye eto yuwele bari ye pie e sare ke yoku ni ye tenyam ye yoku ye bare oto ye yoku ari ye tingere ye ba ye gori pi eriere ye ne moko ye tu ye fenche ya ba ya tu orun wo sobo e tu ba ye ke si ye ne yo nyomo e ma ye temo kun che kere ye fenu boko mu yo sare ke ye si a ko yo bo me ni mbure ye patem wo o bo me kro o ro de be gro o bo me me ari rike se yo ko tu tu o bo me me kro chu ba he yo ngbeti yere wan ke obo me ngumburi epate muwe obo me mekro anuare obo me mekro uyoro yo sare ke abansamu akukuru asi omu ekro ni kam fu fa fa nti ni ke nti yare yire ye mai ni yire ye mo me ni ke yimile ekro yeminge obo ne gbugbure yo wo ne kroko yoro ne yontumo ko fe yem gbugbure ye fe ko fe wuro bo obo memre gbugbure yo fe se ye ke se obo memre yontumo ko fe ye ne do me nganya me ba krasi yontumo yo nyu ye ba ye pi ko fe dede ye nche ye nta oso ko fe ye nche na ko fe sie ke ngongo mi ni ye mi ngo fe ye wo onu aye ke se ye ne you were very happy. Your boys, your crocker, your rock of a fat, your mate, a mugger and checker, ye. Gay ye. Yeming o mogro better, yeming o mogro, aye. Your mogro to better. Mona yap a ye. Ye. Yema a hurro. De a seer de. Yawra fe your cry. Ne, your cry fe umre. And your men in a male. You soak we. Nomoko mlene ya kayuwa ya ba odomu nganyame ya ba klasi pia. Ko yete mokro yo bwamene mburi yo wae. Yempa ya yempia mwesi. Ne yempa obwame mene. Yempa dide ya ba yotoi. Owura oswede. Mema ya liye anyofon nanko inchike wopie. Ko ede aliye ni neba yulie. Ima ya liye ni neba yulie ya levo. Onu wo so mare me ya mo boye ma duwai ne simfe ngumi bai me simfe ngumi li muwa e tale re se re ye e to wo mo ngro e le wo mo ngro wu to mo to gbre ai ye jongo ye pa ye va he e du wo pa ti wo ne se wu ne me va vla me yo ho ke la bebe kokoro neba eh ne ba ke ba ye eh na le ti baba ye enyo mene ne male eye ne ni o ko be ma yo ngboti ya la ti egro yo yo ma ke arbe ne sele ye ke melie me majari engo yo so le ke mungo mutu mu na safa ni ye pa ke ya jari pa ke mare ye le ya jaye yoko yo yusko basa basa yo yusko basa basa ya musi kuba yesia ku yoko ba yovo afie gro yo so ni yo lo yo re ye de ke nya nya ngamo ye le ke ke yo ru butu ko mo re ye le le ke ye fe e ba la to ye ye se le ye ne anu ale wo so ide nfungo wo fe nfungo nya ngamo nfungo wura nfungo nfungo wo ngbo ti fe wo so ide me yam fun wutu e me heme ko mo re e de ya le ba ru puko e ko ntuba he ne yongbo ti yete yere ba re yo ko fu a e de odomi nga nya me a hura ni yemi nge bo ye fe ye ma yongbo ti e e brabo re ye so e ye pa yutu e ma ni yekiri e o ro wutu e le ro fe vra ko odomi nga nya me ye nya wo ndo ba e nyo me ni ni ma le ye ni ni ho ko e prane ya le fara ya kepa ya ma ye fe chuba he odomo nganya me yoku ye si e ngungu mi ne ye pa ene te baba e pa otua ye ma ni ekiri ho nya me ne te ye eva e fe ni baba ye di gro amen
1: Odomo nganya me etia oso esie e chom gbotivo enie nkro enyo menene mare tevo Jesu Kristo mrene bakati odomo nganya

Tiofa ou diafa ou sisi jan merina amen. Nse nyewa ye bijin fe yaspa kutlo yonchen lo kutlo ya nyiri pien yene. Sensi ura kutlo yonchen lo ura waka pwiri susuri nyeri kutlo yar moka fwema. Ben kapwiri susuri nyeri kutlo yar moka fwema. Meki ken ken pobi yan meni kapubi yoni me sokori me nyonchen me kapye me zibigini. Me krali, me kagweli, kena me mari nye, ni nyanishen ke mi nyantunduwe. Ni ye bijou me kempuri ya kafo kutlo nyer me wo. Ma kutlo ya armo kafwe rabi, si nye metta mena, si me kapo yo susurusho, si me turgo zugwa shun. Nse nye we nga evangelu fori, shen ke on matye seba on. Nyugu ken ni gyanwi, kuyugu tuyugu u, ni kagulo mpano tuyugu nu kheona. Le soko ni, jesu pe karini u pitumin, u pyo uke, u pyo che u pipirna. Ujo, unyo sherno, metyo, mekafo, mounya nindi tarfwe, men fuke mama, mufukena. Deju maju mote larga, kupi yechube uwe nagi. Ni biju maju pe yaga kegi, pena, moke tie, pipirna. Kanyaki, metyo, moke tamon, ni be mama, amoku pi. Uku yara mokushinka mima. Shon jao ke, ni mocho keme. Shansi nou toke ni mo jaw keme. Niga, ou jaw, jafo on chaka di, tou fe o tye, shembi samina. Shembi samina, yi flo mena. Ye bijou maju ye nini, ye kange, yi tukuru nwanige. Ya flo mena, ma wong dan kayima. Aba me pa maju, deba fange, chadi ye karagame. A me pa, deba shon kayima, si ye nyige kayima, si wong dan sile kayima. Ya pima duyen me pitumbe. Ya bieni mwondani. Deju mo polo ma da yinage. Tra bie. Mwondala fe. Tra beliame. Me tori te lugume. Te fa. Nse nyebe. Le soni, Jezu pie. Nou pitumbine. A ou fokan ou chou ma ni teren kek na we chou nye nyane ne tare fuka fwe. Nou gwar ta chou na. Ndo chou na de ma du mot larga mpi kopi liabi nage. Ya chou na fiembi nage. Ni bi ma du pe khakege mot larga pomo polo na. Itiye shimu na. Niti tiye pibina. Nsenyebe. Ndi evangilu ngeo. Kweki tiye. Pibi. Jezu nufu finge pibi mane turi. Uongo liabi na. Nyashimai. Ou te do pibi nye nou foron me. Ou ke pibi nye nou kapore nou me. Pe kapore pi me. Ke tiye koukou. Ou ye kalfa pibi na. Ou ye kna pibi na. Ou chowi. Ou tere kya kna pibi nye nou foron me. Ye nse nye we ye mena kretien bi. Ye tere ni kya kna. Jezi. Kotlo jaw. Ou jo shon yane she chou mani ou chou ou jaw keme. Chansi nou yane she jaw mani mo chou keme. Ou chou ke do, kotlo ke wire a dignam ge ke tia ukuro ou dja otro na. Ou pa we ti kem tje, shoyina. Ou pa we fange tje, shoyina. Ka neji wire a hoge, ou pa ke tje, shoyina. Ou pi a bie shomen de ba ou ye tje me. Fo shon ma adu. Masa ou ma pie masaren, tondou ma ba pie mona. Mou ba wanyye mou. A Jezu tchou si Jezu nye mougou. Ou pin bin. Nou nejou nye mougou. Nou pa we shon shoge. A ba Jezu pa. De baba we pi lo. De dro kason me. A ba ou pa baka yere djonu wan me. A ou pa ba we sho. Ou kha ti parge nan nou kou. We kapori wou nan ou kha nou kou. We man pie tan woun me. Ou man yele pie me. We shon yon tchou nja ou rayan ou do kama di ma Jezu ou do kan we shon yon konage. We kretyon tchou yon nja di alpi. Nyama we yon we an lipi mi. Aba ou le fang we fome. Le fang nou we ni. Nga le karu. Le tega nan. Ke yon we fong me. Jezu pie tega. Nchek na we tchou we pina ou rayan we ya me. Ame yon wame. Rama kha ou pien pigi, ou pi balu war kna ou chouna. Ya rama ya wa pigi. Ke tia ou krugu mou senye be. We be we sa tek ou na pe. We tek nan we be we ya kout lon. We be we sa
nyerge pi ma kutlo rabbi ce que fan kan que ce que terno kan wo magi de jou larga wo ngol ya cho fobina ne de larga be jou ke le ke penagi ne te tie pipigina wo bo wo pie pe pipigi wo christian wo ni pe ke pipigi wo jesus ni mo wo wo na jesus ku ti parna wo ni pike pipigi wo be wo kutlo shere ke watno wa ku ku tar qu'à pied. Jésus traîne qu'à ou pas à pied, le chanel joue ou quoi, le chanel joue et le fan qu'on a ou le cadouma. Le gars, ou même le chien bi, ou bé, ou écoute l'on cher son robe de sonne, ça n'y est pas gagné, ça ou n'y est que le guipi, ça ou que l'étard, n'y a eu que ou nage, ou bé ou sa tar qui n'y a eu. Ku go fa wo magi wo be wisa ke ku go tar kanyena ka pie wo ho bi no woni nyana ku cher go sa son ko wo nyana ge ke te ku go ro te na kom me te ko tlo yar mo ka fuena me ke ken ken po bi yan me ne ka po bi ni me sor ni me nyo cher me ka pie ni me zipie ni me kali me kagweli ke na me marinier ni nyan chenken nyan tondubi ni ye bejou me kepore ya kafo kutlo nyer me wu ma kutlo ya armo kafo rabi si nyi metame si me kapo yosu surusho si me trugo su washun amen ura nyer gapie we kretien bi ya ma wubi peri wugo ni we kempor bi ni we kempor bi ma kutlo rabi si nyi metapna se fan kampma se tichum kampma si nyer gapie we tar wu kutlo ben tichum pie ou tar chambima. Seigneur Gapien Gé, Radio Bao, la voix de l'évangile. Kotlo, Mojo, Mouyo Cherbeta, Che John Yusikeruna, Radio Bao, Gesawapoun. Frankane Tutum, Kanko Fepima, Pinyasa Moufel son papi. Seigneur Gapien Kirbiri, Nilio Chabi. Nous voulons que le Bima du Pengoa, Yafouna, Yam Bernawagi, Yanayupim Berfungunwagi, Yanyu Kampma. Mtu chum kapma. Wetu mwenye anage kibe wa mwenye uwa. Kibe mwenye kilesa pitarna makapinye anage. Mwe kandja nchama cha. Mwe kandja nchama cha alina. Mwe kapwe kisusurusho. Mawepi uroshu pi kapwe piwe nage. Mawoya ocho tundubwe penu. Mwe kapwe gini. Amen. Weno mar. Weno moshara. Weno kutlo bargani. We kafo mwono. Amo barga takyole mwono. Nijezi krimofiken piwa barga. Kapwifu mara kutlo no. Tanyer wo kapibe wo ne men no we sokun amen wo mo char mar mon ko tlo bargan we ka fo mon amo barga takyo mana ne jesu ki mon fi ken pio barga ka pouf mar ko tlo no tanyer wo kapibe wo ne men no we sokun amen wo mo char mar mon ko tlo bargan we ka fo mon amo barga takyo mana ne jesu ki mon fi ken pio barga ka pouf mar ko tlo no tanyer wo kapibe wo ne men no we sokun amen. Nseñe ba son ne pe kan magele son ko kafo ya nyi pe nyen. Tu fo ja fo se jar merina. Amen.